Awunche ne de beba o. Amane no ebeba. Eka nipa bra bo ho. Se wo be Kristo ni. Na pa unwachi na wo suma urade wo nyankopon a. Eno nchese bibia damu totin da bi. Edu ba bi anso ani amane bi ba. Menko anu adro. Ebia na wo ye obi a wo huna de. Wo ya di hunufo. Sane nyame ye wo. Wate asore na nze hunhu ade bi em. Tu ko ba bi akoti bibi di aso wadi so. Ani ni befra. Betiako. Grofo kinkan books ahuduo bi. Emefa fa won trim this time around. Ha dwene pa.

me so da ye na rap nko na ba mitrim wa pa na me ka che me ho da ye dum se don ichi gina ye na nyame adom rap no so so emfiri mitrim nyame adom da ye na me so ye rap emfiri mitrim sorry ya pa na me recording ni na ano pa ni na me recite sa aka aka

mosquito spray and quail. Na my way say say my way dear any kasa no way ne say inti ne say or say 165 hash no asane up on the omo system na so dem app no so meka ne sa na sa app ya wo do hu wura mu en say de ni wo do hu hye mu out me register eye bia ne wunu anom o ma na afi o yire na okrunum na we ma okwenya se o ha obi sia o mo ma usika 19,170 Ghana cedis na o dia so sa o ha ona no empay in a pa base and you don't miss out this opportunity to secure your future ma oda chi hu hia ho se na one ma we for e be kasa se na be ya and in my pain you know unsa ebe kan bi my way na ye kanfo e de amao na tie ne san se ne so se se se ampo de enche na ayargeter de de bro na enwumra dri na o chain Friday onka kra de dan de nyina ye hia enye da ebe kan se we memene da Saturday na Sunday ana Monday Tuesday when da bia ne da bia wadua ne noa mu onkwa ye mu usi ubi ye mu wabu mu no onga ena ye kanfo edi amao una ma wochi ye jebe ma product ya ebe buwao sene beya abitu midi ya chi una mano onga de ye kama pa na wamo de achedie chenchirinchi bi e koswa sa achedie no bugule mubi ye very simple star 713 star 27 hash star 713 star 27 hash na odo ho ahyemu bi na akyede e wo ho de ei esewani na nse wo ka kire kra esewani na nse wo ka kire te mo modia se odo ho bashemu bi onga omo promo ye omo shaase 15 April e kwa akokosi 15 July of this year 2026 nti ma ho ye ha se ne be ya odo ho e be shemu bi onga ilelele e muade unzei oba kana sei onga ilelele onga ilelele e wa wa se bu emfo o se de mo kana lo emfo emfo emfo o se de mo kana lo ayeyi Aye ye. I get next. Jimmy, we are part two of a womb passo. A Boba J. Adolfo. Watch him, Saintia. Ne mami fi mu one na anko se gana for say I also won pass na no mami bi wa de na wa anko o sin chirimu ni ni